0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

ardi zen horra hor bidertzea. Zer esaten dizu aizeak? Kaixo, ardi zen horra hor bidertzea. Zer esaten dizu aizeak?

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Sal de la autopista mediática.
2: Hazte socio de la Larogueta más Aspi y Ratia.
1: Larogueta más Aspi y Ratia. Vaya san.
3: Kaixo. Mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
1: Primeran, nora bidaliko dizugu?
3: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
1: Bai, egia esan. Larogeita mazazpi irratiko bat, martxan!
2: Larogeita mazazpi irratia.
1: Amets egiten duen irratia.

Eskerrik asko banoi. Ara, beste pari bat. Jaure txeko en parte. Eskerrik asko. Danoi. Eskerrik asko.

zenbait gauza poli aurkitu daitezkela nik ere badakit arte natura laguna jokuta hitz bai imaginatu herria buru jabe balitz lurera luzara bidaia maitu da audala zaitasuna bere begiak dira orain aurre handuzuna orain goz ez duzu pentsatu nahi bueltan galdu zara bertan osotasun

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zeurra bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, gaur irailaren 28a da, abortatzeko eskubidearen nazioarteko eguna. Abortatzeko eskubidea legez aitortua dago, baina eskubidea bermatzeak informazioa eta osasun arreta eskuragarri izatea ere eskatzen du. Gai horrei buruz eta gehiagoz hitz egiteko abortuaren arreta eskaintzen duen Askabide Klinikako Naroa Iturri izango dugu gurekin zebrabidean. Horri segika, astelena den honetan, kazetaritzari bere tartea emateko ordua iritsiko zaigu, eta horretarako gurean izango dugu Peio Urzelai, kazetaritza ardatz boletinaren egilea, beraz, ea zer kontatzen duen aste honetako boletinak.

Horri segika albiste itartea irekiko diegu eta albistekin batera datorren albiste honen tartea gaurkoan ez dugu izango, baina lasai espero dugu urrengo egunetan izango dugula albiste on bat jasotzeko aukera. Beraz, horri segika, ba, liburu gomendioekin jarraituko dugu gaurkoan txalapartaren txanda izango da. Aitor, bueno, esan genuen moduan, denboraldi hasieran aipatu genuen moduan, ba, astero izango dugu, lau astetik behin izango den, ba, argitaletxeren bat gurean, liburu gomendioak ekartzeko prest, eta gaurkoan txalapartaren txanda.

Anda. Eta horri segika, Antxetako erreportaiaren txanda izango dugu, CPIE Euskal Itxas Bazterrak 40. Urte hurrena ospatuko du aurten. Horren arira udazkenerako jarduera eta ekitaldi ugari prestatu ditu. Natura, zientzia, kultura eta herritarren parte hartzea izango dira ardatz nagusiak. Irailean hasi eta urrian zehar erakusketak, tailerrak, hitzaldiak eta ospakizunak egingo dira. Eta urte hurreneko ekitaldi nagusiak urriaren 3an eta 4an izango dira Abadian. Jon Freier Euskal Itxasbazterra erakundeko misio kargundunarekin hitz egin dute Antxeta irratian. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu, ba gaur arratsaldean egin dezakezuenaren berri emateko. Beraz, guzti hau esanda, saioarekin hasiko gara.

Eta asteko eta behin artefaktuari begira jarriko gara. Donostiako udaleko Herri Batasunako zinegotzi Tomas Alba Irazusta 1979ko irailaren 28an hiltzen, Batallón Vasco Español eskuin muturreko erakundearen atentatu baten ondorioz. Oraindik horren jakitun ez baziren ere, heriotza triangelua izenez ezagutuko zenaren bigarren hilketa izan zen, Andoain, Hernani eta Urnieta herriek osatzen zuten triangelu hori. Goizeko ordubiak laurden gutxiago ziren, Tomas Alba Astigarragako jatetxe batetik afaltzetik atera zenean, garai hartan Donostiako auzoa zen Astigarraga une hartan, ez ezagun batzuek tiro egin zioten ibilgailura igo aurretik, eta politikari abertzaleak 6 hilabete baino gutxiago zeramatzan zinegotzi karguan 1979ko apirilaren 3ko udal hauteskundetatik. 42 urte zituen, ezkondua zegoen eta alaba bat zuen. 37 urte geroago, 2016an, jaso zituzten Albaren senideek terrorismoaren biktima gisa zegozkien kalte ordainak, naiz eta aurretik aitortua zioten terrorismoaren biktima izaera. Atentatuaren egun berean, Herri Batasunako buruzagiek eta Donostiako udaleko koalizio zinegotziek prentsaurrekoan adierazi zuten beren kidearen aurkako atentatua Madrilen ezkerra abertzalearen aurka prestatutako gerra zikin baten praktikan jartzeko lehen urratsa zela. Gauean Herri Batasunatik deitutako manifestazio batek Gipuzkoako hiriburuko kale nagusiak zeharkatu zituen, Tomas Herria zurekin zioen pankartaren atzean Herri Batasunatik unaren anagramarekin batera. Txomin Ziluagak, Telesforo Montzonek eta Albaren anaiak bigarren pankarta bat zeramaten, Tomas gogoan zaitugu lelopean. Atentatuaren biharamunean milaka lagunek hartu zuten parte zinegotziaren aldeko hiletan. Ondoren krimenaren aurkako beste manifestazio jendetsu bat egintzen udaletxaren aurrean Eusko Gudariak abestuta amaitu zena. Hasieran atentatua Grupos Armados Españolek taldeak bere gain hartu bazuen ere, egiazki eskuin muturreko beste talde baten elana izan zen Batallón Vasco Españolena hain zuzen ere. Tomas Albaren hilketagatik 1985an kondenatu zituzten Ignacio Iturbide eta Ladislao Zabala, Iturbide komandoa osatzen zutenak. 1979ko maiatza eta 1981ko martxoa bitartean biak izan ziren Jose Ramon Ansa, Tomas Alba Bera, Felipe Sagarna, Miguel Arbelaitz, Luis Mari Elizondo, Joaquin Antimas Bere eta Francisco Ansaren heriotzaren erantzuleak. Hilketa horiek guztiak heriotzaren triangelua izeneko helmugan eremuan egin zituzten Urnieta eta Hernani eta Andoainen artean. Iturbide eta Zabala elkarrekin bizi zirenak atxilotu zituztenean arma eta munizio ugari aurkitu zizkieten, baita simbologia nazia zuen materiala ere. Hala jakinarazi zuen gobernu zibilako arra ofizial batean eta egin egunkariak jaso zuen 1981ko martxoaren 5ko edizioan Francisco Ansa hil eta 2 egunera.

Eta gaur 10 urte betetzen dira Imanol Urbieta euskal musikaria eta idazlea hiltzenetik. Gehien bat aurrentzako musika egin izan zuen bere ibilbide guztian, ala nola Txoria nintzela edota John Brown abestiak. Xirula Mirularen sortzailea ere bada. Manolo edo Manolorekin kantari abestia egin zuten Pirritx Porrotx eta Mari Mototxek haren omenez.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Gaur, irailaren 28a, abortatzeko eskubidearen nazioarteko eguna da. Abortatzeko eskubidea legez aitortuta dago, baina eskubidea bermatzeak informazioa eta osasun arreta eskuragarri izatea ere eskatzen du. Eusko Autonomia Erkidegoan gainera, aldaketa garrantzitsu bat dator. Osakidetza urrian hasiko da pixkanaka, abortuak sare publikoan bertan egiten lehen fasean abortu farmakologikoekin. Baina abortuaz hitz egitea, osasun arretaz eta legez haratago doa. Emakume bakoitzak modu desberdin batean bizi dezake prozesua eta estigma ere presente dago oraindik. Gai horiei buruz hitz egiteko abortuaren arreta eskaintzen duten Askabide Klinikako Naroa Iturri dugu gurekin. Arratsaldeon, Naroa.
2: Arratsaldeon bai.
1: Zer moduz?
2: Ondo. Ondo zuekin beti ongi.
1: Posten da, hori entzutea posten da egia esan. Bueno, gaurkoan zuen gaiaz edo hitz egingo dugu, abortatzeko eskubideaz hitz egiten dugunean, esaten da bai legez aitortua dagoela, baina zertaz hitz egiten dugu gaur egun abortatzeko eskubideaz ari garenean? Legez aitortua egoteaz gain zer behar da eskubide hori benetan bermatua egon dadin?
2: Ba, zuk ongi esan duzun bezala, ez da, da abortatzeko eskubidea hortik haratago doan gauza da, ez da, da emakumeek dugun, beharrezkoa dugun oinarrizko eskubidea da, alegia gure gorputza eta gure buruaz erabakitzeko alduntze eta eskubide guztia. Ondorioz esan bezala, ba, legeztatua dago, 1985-tik dago legeztatua Estatu Espainiarrean, egia da gero aldaketak egon direla lege hortan, ez da, ba, adin nagusien adina aldatuz joan da, hiru egun pentsatze aldatu da, ba, hainbat gauza hiru baldintzapte zeudenean leno aldatu dira, urten poderioz joan da hobetzen, ez da. Kontua da, ba, azken finean abortu eskubia ez daula ere blindatua. Mm-hmm. Alegia, beste herrialde batzutan gertatu den bezala, batek daki norbait etorriko balitz gobernura ultraeskuinar eskuinar edo fascista atzera bota ezake. Nik uste egun dagoen egoerakin liratekela inbesterako ausartuko uste dut. Baina beti dagor, eta beti emakumeen eskubideak jartzen dituzte jomugan. Ondorioz eskubidea bai, baino zentuz eta borrokan jarraitu behar dugun gaia da oraindik.
1: Aipatu duzu hiru egun pentsatzearena, bueno, gaur egun jada ez dagoela horrela, nolako izaten da prozedimentua gaur egun? Nolako izaten da prozesua?
2: Bale, ba, prozesua, esan da nahiko erresa da, bai? Prozesua da, bakoitzak, ba, aurtun dagoela jakiten dunean, deitu behar du bere osasun etxera eta esan zita nahi duela emaginarekin aurdunaldia eteteko. Aurdunaldira emaginaren gana joaten darean, emaginak esaten dio ongi da, tori, hau dira dituzun klinikak, nahi dezunea jontzaitezke, deitu eta zuko aukeratu. Ondorioz, eta gero beraiek deitzen dute, nahi duten klinikara, ba, gure kasuan, zatik argi esan behar da, Donostiko abaztaera ere, egin dezakezu Bilbon, edo Bilboko abaztaera egin dezakezu Gasteizen, alegia, Erkidego baitan eta Nafarroa ere, Ego Euskalean erabaki dezakezu nun nahi dezun egin, eta beti nola nahi dezun egin, eta noiz, garrantzitsua da. Ondorioz, gero zuk deitzen dezu klinika horretara, eta klinikan ja zita hartzen dezu, eta emaginetik, emaginera zoazenetikan hartatzen dugunerako, gure kasuan mintzat klinikan, ez dira pasatzen hiru lau egun baino gehiago, ja, hasieratikan amaierara. Mm-hmm. Bai? Ze hori iruditzen zaigu oso garrantzitsua dela. Zu aurtuntza denean, mila faktoren baitan, nahi dezuna lehenbailen egin. Eta ez luzatu prozesua. Ondorioz, ba, bueno, erantzuna ere izan behar da azkarra.
1: Mm-hmm. Hor, bueno, emakume batek abortatzea erabakitzen duenean, berak ere behar batzuk izango ditu, zer behar izaten dute gehienetan, ez dakit, informazioa, babesa, ez dakit?
2: Nik uste, emakume bakoitza mundu bada. Mm-hmm. Ondorioz, batzuk nahi dutena da, etorri egin eta

0: eta ba betikoa, ezta? Zenbat beldur sartu diguten eta ordez ez dana esaten da hainbeste urteetako borrokaren ondorioz gaur egun abortatu daitekeela modu seguruan eta doakoan, ezta? Mm-hmm. Eta ze garrantzitsua den hori behin eta berriz azpimarratzea eta hori ze gutxitan azaltzen diguten emakume hori.
1: Estigma aipatu duzu, bueno, askotan agian entzun izan da, ba, emakumeek oraindik ere ezkutatu egiten dutela abortatu izana, edo beren erabakia justifikatzeko beharra sentitzen dute batzuetan, zuek hau nola bizi duzue?
0: Ba hori bai askotan gertatzen da, ezta? Nik beti esaten dut eta askotan galdeti izan dute ba komunikabideetan eta ze tipologia emakume tipologia za adina edo arrazializatua edo ez dakiz zer eta nik beti esaten dut bitu dago bat estereotipo bakar bat eta da emakumea dela. Mm-hmm. Ja sta. Horretaraino bakoitzak dakar bere motxila. Batzuk bat ere traumatikoki ez dute bizi, baizik eta gertatzen da urdunaldi bat eta eten egin nahi dute. Beste batzuk oso gaizki daramate eta hoiek behar dute ba beste babes bat. Beste batzuk erlijiosoa dituzte, beste batzuk tratu txarra dituzte, beste batzuk indarkeri matxista brutalaren biktimaren ondorioz daude, osan biak asudia. Ondorioz guk beti esaten dago berdina. Gurera etortzen den emakume bakoitzak sentitu behar du. Inoiz, inundik inora ez dela epaitu izango, eta gu bere bide lagunak izango berela bide honetan. Mm-hmm. Eta hortik abiatuta bakoitzak behar duena saiatuko berela ematen, hori da garrantzitsuena. Mm-hmm.
1: Orain, Osakidetza urrian hasiko da, abortu farmakologikoak bere baliabidekin eskaintzen, proiektu pilotu baten bidez. Zer aldatuko da oraingo honetan? Zer ekar dezake abortua sare publikoan bertan hartatu alizateak?
0: Ba, begira, nik esango dizut, egia esango dizut, komunikabideetan entzuten duguna dakigula. Alegia, guk ez dakigu, guri zehazki ez digute esan aurrela egiten hasiko lanik. Ondorioz, ba, alde hortatik anezatezu ere, harrigarria da, ez da? Baina, hasten direnean, nik emakume bezala oso argi daukat, hau publikotik joan behar dela. Guk lan publikoa egiten dugu, Osakidetzarako etenaldien kontu hori argi esan behar da. Emakumeak inundik inora ez dute ordaintzen gure klinikan. Mm-hmm. Baizik eta Jaurlaritzak ordaintzen dugula guri. Hala ere, nik pensatzen dut publikoruntz egin behar duela, eta bakoitza, emakume bakoitza bere osasun etxera edo joaten denean, bertan hartatu beharko luketela hasieratikan amaierara. Hori ere, argi daukat emakume bezala. Gauza batek alare arduratzen hau. Eta hori uste garrantzitsua dela, bai? Orain egunotan atera dena, jarriko dela martxan eta hori ja aterazan, orain dela hilabete batzuk. Eta zuk esan bezala, behin eta berriz, azpimarratzen da abortu farmakologikoak. Mm-hmm. Eta 10 astetik berakoak hartatuko dituztela abortu farmakologikoak egiteko. Horrek alde batetikan, ez dakit beldurtzen naun edo bintzat pintza artean hartuko nuken. Mm-hmm. Zergatik. Orain egun emakumeek eskubidea daukate. Abortu farmakologikoa egiteko, azten baitan, abortu farmakologikoa egiteko, edo aspirazio bidez egiteko lokartuta. Mm-hmm. Eta, ze gertatzen da, aspirazio bidez lokartuta izateko kilofano behar da, beste hartatzen mota badago, bai? Eta farmakologikoak inda, da pastilla batzun bidez, eta pastilla gehiago, pixkat aurrago, eta, bueno, prozesu bat. Nik ez nukena nahi da, orain Osakidetzak hau hartatzean, bakarrikan farmakologikoa ematea aukera emakumeei. Mm-hmm. Alegia, Osakidetzan ere esatea, bi aukera hau dituzue, eta zuek aukeratu. Mm-hmm. Zuek aukeratu. Ze iruditzen zait, bestela, berriro emakumeen eskubidea murriztu dezaketela aukera bat kenduz. Eta da, soilik farmakologikoa eskeniz. Eta hori iruditzen zait, oso arriskutua izan daitekela.
1: Mm-hmm. Hor, birgogoratzeko agian, gaur egun, zein dira legez baldintzak abortatu al izateko?
0: Ez daude baldintzak. Gaur egun edo zein emakumeek abortatu nahi duela, 14 aste gehi 6 eguneko badago erkidegoan, Euskal Autonomia erkidegoan eta Nafarroan, Hego Euskal Herrian, ez du baldintzarik.

0: amalau geize aizte egun baino gutxiagokoa balin badago, ez dago inungo baldintzarik. Emakumeak ez du eman behar azalpenik, ez du eman behar ezerrez. Baizik eta esan, ez dula ordunaldiarekin aurrera jarraitu nahi. Gero, amalau aste geize egunetik, hogeita bi astetara ere, badago aukera, etenaldia egiteko, baino ja Euskal Herrian ez da hartatzen. Baina bai, Estatu Espainiarrean, bai Bartzelonan, bai Zaragozan, bai Madriden, eta hori, hor ja hiru baldintzetan sartzen zea. Edo emakumearentzat arazo psikologikoa edo ondorio psikologikoa indarkeri matxistaren biktima azara, emakume umeak edo urdunaldiak gaixotasunen bat dakarren hor baldintza hori esartzen dira, baina 14 gehi aste arte ez dago baldintzarik legez.
1: Hor bueno, askotan sortu izan diren polemikak edo hortik ere etorri izan dira, ez jakintasun horretatik ere etorri izan da. Bueno, zuek ere zeurrabidean izan zineten pasaden denboraldian, izan zenutelako epaiketa, ba bueno, 2022ko irailetik azarora bitartean, otoitzean eta kartelak eskuetan zituztela elkartzen zirelako 21 antiabortista epaitu zituztelako, ezta?
0: Bai, epaitu zituzten eta errugabe izan zen sententzia, errugabetasun sententzia izan zen, gero Arabako Auzitegian ere errekurtsoa jarri genuen eta orain bi aste iritsi zaigu ere sententzia firme mantentzen dutela Gasteizko epaitegiarena. Ondorioz, bai, oso bide zaila da. Guk badakigu ze hor sartzen da betikoa, ez da, zer dan koakzioa, zer dan molestia, eta legea oinarriz Madriden etzen ongi idatzi, eta hori bere ibadakite ere, eh? Madriden Sueko gobernuak etzun ondo idatzi legea, eta lege horrek ditu nabardura asko, asko, asko. Baina badakigu ere, orain, eta hemen gure Euskal Herriko politikariak ere fin dabiltza hortan lanean, ari direla saiatzen, benetan lege hori berridazten eta blindatzen ez horrelakori gertatzeko, eta emakumeak eskubide eta berme guztiekin hau egiteko inungo koakzio eta jazarpenik gabe. Ondorioz, epaitegietan ez dugu irabazi, baina uste dugu bai jarri degula harritxo bat, ba, berez legea bai aldatzeko.
1: Hor, abortatzeko eskubidea zitze egiten dugunean, beti edo ia beti emakumearengan bakarrik jartzen da arreta eta erantzukizuna. Zuek hori nola ikusi duzu, emakumeak normalean bakarrik bertaratzen dira zuen klinikara, bueno, beste zatia edo gizona edo gerturatzen da edo askotan...
0: Ba, denetarik dago, etortzen dira bikotearekin asko, etortzen dira gurasoekin asko, lagunekin beste asko, lankideekin, mileak kasu dira, osea, etortzen dira bakarrik. Etortzen dira bakarrik ere, noski. Etortzen dira bakarrik inorri kontatu ez diona, eta bere, ba, lehenu esan dugun estigmatizazio hortan, bakardadian eraman nahi duena inorrez adila enteratu. Ez dago beti esaten diegu, jo, helduleku bat hartu norbaitekin, berdintza izinekin, ez da, baina helduleku bat ze beti garrantzitsua ez bakarrik sentitza, ez da, baina bueno, gure hor gaude, laguntzen hori egia da. Baina denetarik etortzen dira, badira mila kasu, badira mila historio, eta baina, bueno, esate dizut, etortzen dira denetarik, bikote lagun, jefe, lankide, bizilagun, denetarik etorri izan dira.
1: Bueno, ba, orain esan dugun horretan urrian hasiko da, nola, elkarrizketa baino lehen aipatu duzu, osi edo nola aipatu duzu?
0: Bai, bueno, ez egingo dituzte orain, bai, esaten dizuten, idaki da nada komunikabideen egingo dituzten zentru piloto hoiek, eta hemendik gabonetara martxan jarriko dituztela, probak egingo dituzte, eta horren baitan, ba, bueno, gero baloratuko dutela, suposatzen dut, baloratu behar dutela, hartatzeko denbora. Azkartasun hori, lehen esan detena, emakumei bermatzea eskubidean nahi duten bezala etenaldia egiteko, ze hor datu bat atera da ere, esaten dena gutxura era erdiak farmakologikoki egiten dira. Ez da horrela. Mintzat guren ez da horrela urrutitik ere. Jende gehiengo batek kirofanotikan pasa nahi du, ba bueno, medikuen bidez hartatu nahi duelako, edo ez duelako ezer sentitu nahi, eta bar luze bat. Ondorioz, hori ba proiektu pilotoa ikusi beharko da. Guk beti berdina esaten dugu. 30 urte daramagu hontan. Ondorioz, gu beti laguntzeko prest eta publikora pasatzeko gure laguntza edo bintzat esperientzia badaukagula, nahi bali madute jakin guretik, noski, eskuzabalik, azken finean hemen jokatzen dena da, emakumearen ongi izatea bermatzea, eta horretarako evidentemente beti prest.
1: Ba, amaitzeko edo, gaur bezalako egun batean, ze aldarrikatu nahiko zenukete askabietek, edo zer esango zenukete falta dela oraindik, agurtatzeko eskubidea osotasunean bermatua egon dadin?
0: Ba, legea blindatzea, alegia, etortzen dana, etortzen dala ere, ezin aldatu izana. Ezin, ez izatea berriro Damoklesen ezpata hori gainean esaten, jo, gu, etortzen badia fascista, gu, kaldatuko dugu, taukenduko dugu, eta 18 urte berakoek ezingo dute, eta ez dakizene bai, eta berriro baldintza jarriko ditugu ez. Blindatu da dila legea, bat, hori, derrigorrezko, etortzen dana, etortzen dala ere. Inorrek ez du planteatzen, orain derrogatzea dibortzio eskubidea. Inorrek ez du planteatzen emakumeak bozkarak. Eta ez da planteatu hori, blindatua behar du ere, emakumeak gure gozaren gain erabakitzeko eskubidea. Zalantzia behar, ondorio, zori blindatzea, eta superargi, hau gaur egun daukagun eskubidea eta atzera ezina bihurtzeko bide hortan borroka feministak egin duen bide guztia hau gauzatzeko. Ze gure amak joten ziran edo iparraldera suertez edo Londresera. Eta egiten zituzten moduan egiten zituzten. Orduan, haiei esker hemen gaudela. Eta ez dela gutxi.
1: Oso ongi ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mila esker Naroa, gurean izateagatik, eta nahi duzun arte.
0: Ba, mila esker zuei, eta besarkada bana emakume guztiei.
1: Agur.
0: Aio.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu astelenero moduan kazetaritzari begira jartzeko edo kazetaritza ardatz boletinari begira jartzeko ordua eta horretarako nola ez gurean dugu Peior Zelai arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi.
0: Ongi hasi dugu astea.
1: Bai, bai. Baina gaur da albiste nazioarteko eguna. Zeke,
0: begira.
1: Eguna proposa.
0: Begira ze ongi, ba, bueno, ba, gaurkoan albisten nazioarteko egunarekin batera, ba, gazetaritza ardatz boletinaren 62. Zenbakiari begira jarriko gara, aipatu duzu, 703 arpide duen dituela ja da boletinak.
1: Bai, kopuro polita, niko posi nago eta...
0: Ongi, ongi. Bueno, ba, zuzenan hasiko...
1: Bueno, jendea animatu, berda, eh? Zenbengo entzulea.
0: Animatuko ditugu.
1: Dira guendik, arpidetu ez direnak eta...
0: Bukaeran utziko dizut bestela speech bat egiten, propaganda speech bat, nahi baldin baduzu.
1: Ze formatoak, pixkate, osagarriak dira, ez? Gauza bada ukitzeko testuak, leitzeko, konsultatzeko esteka guztiak, eta bar, hori da, pues, boletina. Eta oskoa beste gauza bada entzuteko beste momentu lasai batean eta sea eso edo zuzenean edo naieran, nahi bezala.
0: Hori da. Bueno, ba zuzenean hasiko gara boletinari begira, titularrak lehenengo puntuaren titularrak ala dio giza harremanen garrantzia kazetaritzan. Zertaz aritu zara puntu honetan?
1: Bueno, heldu diot sea topaketa edo simposio bat egiten hoi da urtero Nike zentroak antolatuta eta pizka bat Ameriketako kazetaritzari buruz aritzen da, ez? Ma nahiko sea ez ekitaldi garrantzitsua da, esanguratsua da, 27 urte daramate egiten eta referentziazkoa da anglosajoi mundutik aratago batez ere, ez? Eta bi egunez egin dute eta gero egiten dute hirugarren egunean ba solasaldi bat edo bestelako topaketa bat, baino lehenen da biziko bi egunetan joan den astean egin zuten ba bi egunez jarraian ba panelekin, islariekin, maienguruak eta ohiko, osea, ez kongresu baten modukoa, ez. Eta beraiek egindako laburpen arabera, hori izan behar da, ez? Ni ez naiz egon jarraitzen, osea, ez zuzenean eta ba bezik eta artikuluen bidez eta bar hor agertzen da ondorio edo osea, ez klabe nagusi bat, ez, idea bereziki nabarmendu dutena, ez. Kazetaritzaren etorkizuna ez du teknologia bakarrik markatzen, baizik eta, batez be, etorkizunari begira, baizik eta edabidek beren audientziekin eraikitzen dituzten giza harremanak, ez. Hori da, giza harremanen eraikuntza hori da, bateko aurrera begira gako nagusietako bat, ez? Eta hori da, bueno, behin baino berriro agertzen ari da azken aldian, baino topaketa honen ondorio bezala edo azpimarratu dutenan antolatzailek beraiek, ez? Eta hor interesantia da ikustea, bueno, ze ideak sortu diren horren inguruan, ez? Konfiantza berrera ikitzeko zer egin behar duten edabideek, nola lortu konfiantza handitzea, eta barez. Eta, bueno, hor aukera aniz daude beti, eta bizpairu idea epatu ditut, hor bilera horietan batak edo besteak esandako esaldien aritik, ez. Eta badago kasu bat, pixka bat aipatzen dutena edabidek baliagarriagoak izan behar dutela zerbitzatzen duten dituzten komunitateentzat. Orduan horren aurrean balioa nola sortu eta nola mantendu, pixka bat kontuan hartu behar izan dute, ez? Baliagarritasun horren ikuspuntutik. Tresna baliagarriak, zerbitzu bat ematearen funtzioa eta barez. Eta hor dago nolateko konexio garrantzitsu bat konfiantzaren iraikuntzan. Eta beste idea bat, bueno, harreman zuzenak bideratzea izan daiteke, ez? Ekitaldiek lortzen duten magia hori, eta bar, ez? Aurrez aurreko ekitaldiek, eta bar. Hemen agertzen den kasua da nahiko berezia, ez? Antzoki batean jendea elkartu eta albiste izan diren historia kontatu aurrez aurre, ez? Beste zera, ez? Auzo lagunei edo deralako, ez? Bueno, hori da bide bat, ez dena oso ohikoa, baino antolatzen diren, eta gero aipatuko dugu, olako ekitaldi bat, eta bide baten urte horremen bat, edo horrelako zerbait, ba, egiten diren aurrez aurreko ekitaldiak, ba, oso lagungarriak dira, zera, ez? Harreman hoiek sendotzeko, eta harreman fizikoak, pixka bat, fizikoen bidez, harremanak oroar sendotzeko, ez? Eta, bueno, gero beste idea bat lotuta dago nolabait ere zera, ez? Jendeak bere bizitza bizitzen eta komunitatea hobetzen lagunduko dion kazetaritza bat behar duela, ez? Idea oso polita eta oso ez begirada interesgarria kasu honetan Tom Rosenstielen zera ez aipua da, ez bizka bat hori planteatzen duena. Eta hola ze, pixka bat horrelako ideiak ba, begiratzen dute norabide hortan eta, bueno, adibide gehiago jar daitezke eta norberak bilatu bere inguruan nola egin gauza horiek, baino argi dago, ez? Tan, berrian egin dugun alegina horten albisten nazioarteko eguna ospatzeko eta gaur artikulu bat atera dugu hori esplikatzen eta banner batzuk agertuko dira bihar egunkarian hori oroitzen, pues bueno, da norabide horretan ez zuzenean gizarremanak lantzeko, baino bai konfiantza azpimarratzeko, ez? Hau da, kompromiso bat kasetaritza fidagarri batekin eta guzti hori, ez? Eta, bueno, horrelako adibideak ere badaude antzekoak, ez? Naizek ere froga kutxa asmatu du, eta zera, eta, bueno, hor azaltzen du zera, ez? Albiste hori ze iturriekin osatu den, eta ze egiaztapenak egin diren, hori horrela publikatzeko, eta base prozesu, eta, bueno, horrelako gauzak eta bideo honetik doaz.
0: Ba, urrengo puntura egingo dugu salto, eta urrengo puntuaz hitz egiten hasi aurretik, ongiru ditzen baldin mazaizu, entzongo dugu audio bat, edo bideo bat, edo.
1: Bea, ba.
0: Nahi baldin mazaizu. Abai. Internetak ez du nahi. Bueno, ba...
2: Zoroitzen dudan...
0: Ba, kargatzen denean entzongo dugu, baina bitartean, gaur zortziri buruzkoa da, urrengo puntua, Nilagarren zenbakia kaleratuko duelako urriaren 17, ez da?
1: Hori da. Eta, bueno, gaur zortzi... Ma, batez be, bueno, zera ez, naiz tagararen inguruko irakorlentzat ezaguna da. baino zera, ez, irakurle euskaldunentzat ere bai, ez, euskarazko astekari badelako, eta badara maia, pues, ia 20 urte martxan, ez? Eta milagaren zenbakia argitaratzea, pues, hori lorpen, ospatzeko moduko lorpen bada, eta horretarako zera, ez, antolatu dute ospakizun bat, behar bezala, eta gizarremanak lantzeko esparru bat izango da Errenterian urriaren 15ean, ez? Arratsaldeko 6:30. Eta gonbidatzen dute, bueno, nahi izan ezkero bertan egoteko, eta zera, ez? Eta kanpaina hau bideratzeko, pues, bideo sorta edo spot bat eta spot zatiak ere argitaratu dira, eta ez, jende ezagunarekin. Eta nik uste dut hori idea ona da, nolabait ere, bueno, jendearen gana hurbiltzeko, ba, azken finean, zera, ez, pues, nire Ibarzabal, Bertsolaria, edo Anelordia, Kakoa, edo, zera, ez, Simon Fons, edo, zera, Peio Txandiano ikustea, hori buruz hitz egiten, eta kezka hori azaltzen, pues, hurbiltzen du kazetaritza jendearen gana, ez. Eta, bueno, hor dago hitzordua, datorren eurriaren 15erako, eta milagaren alea, pues, 17ean.
0: Hori da. Bideoa jarri nahi nuen, espota jarri nahi nuen, baina internetak gaurkoan ez du funtzionatu nahi, beraz, ba, zuek topatu beharko duzue, ba, sare sozialetan badago bideoa, eta baita gaur 8ko webgunean ere, beraz, guzti hori topatuko duzue bertan, eta esandakoa, ba, urriaren 15ean animatu nahi baduzue, ba, Errenteriako edo Oreretako edo ez dakit nola ditu, leku ona fabrikara, ba, hortxe egongo gara gu ere. Urrengo puntura egingo dugu salto, 2026ko euskara bildua, adimen artifiziala herriaren zerbitzura. Zer dago?
1: Bueno, euskara bildua beste ekitaldi bat da, ez? Jardunaldi bat, goiz osokoa. Kasu honetan, Ametsagainak, Argiak eta Ia Ametsak antolatzen dute, badarabilte urte batzuk ere bai hau antolatzen, eta nolabete bada jardunaldi bat mundu digitalari buruz gogoeta egiteko, bueno, ikuspuntu ezberdinetatik, ez? Gehienetan kazetaritzarekin lotura zuzena izaten du, baina ez beti derrigorrez, ez. Eta aurten gaia zera, ez, adimen artifiziala da, baina enfoke jakin batekin, ez. Eta kasu enten izenburua jarri diote, zuzenburu zanguratsua eta argia, adimen artifiziala herriaren zerbitzura. Eta horretarako, ba, bueno, galdera batzuk nahi dituzte pixka bat mai gainean jarri, gogoeta sustatzeko, norantz goaz herri bezala, arlo hontan, zerabilera mota egiten ari diren adimen artifizialaren tresnekin, datuen gaineko kontrola gure aldean, herri bezala, eta, bueno, horrelako galdera jarri dituzte maien guruan, eta urriaren 27ean Donostiako Santelmo Museoan, pues, egongo dira hitzaldiak eta maien guruak pixka bat gai hori garatzeko ikuspuntu ezberdinetatik, ez? Eta maien gurei dago kionez, ba, dago batetik zera azpilituren inguruko maiingurua, noeteko ze azpiditura diren beharrezkoak adimen artifizialerako, ze baliabide dauden Euskal Herrian inguru horretan, ez? Pixka bat horri buruz hitz egiteko, eta hor, ba, daude izentroko zera Adi Data Center, edo Izarralde Taldeko, edo EGIE, edo DIPC, edo nazertik enpresako ordezkariak, eta, bueno, mai inguru oso osoa eta zia ez pertsona, bueno, jakintzuekin eta pixka bat horri buruz hitz egiteko, ez? Eta badago beste maila inguru bat, pixka eta aipagarria ere, eta gehiago zentratzen dana euskarazko ereduetan, ez? Eta izenburua eramango du euskaratik sortutako adimen artifiziale anean itza, eredu libreak eta datuak, eta hor egongo dira izentroko zuzendaria, Itziar Orieneko Agirre, Itziar Korte Zeluiarreko Euskuntza eta Teknologiako Koordinatzailea, eta Leire Barañano Euskorporako zuzendaria, ez? Eta gero horretaz gain, bat badaude beste itzalde batzuk, eta beste itzartze batzuk, eta bar, baina, bueno, ez gaziko aipatzen gitarra osoa.
0: Nahi duenak topatuko du nun baita, ez da?
1: Hori da, euskarabildua.eus.
0: Hori da. Osongi. Ba, Euskal Herritik urrundu egingo gara, eta jankien gana, joango gara, lapurretaren onarpena, lapurretaren bat salatu delako, edo esan da New York Timesek lapurretatzat jo duela Open Airen jokabidea edo?
1: Bai, martxan jarri izenean ChatGPT, 2022ko azaroan, ba, garo galdea zen, eta hau nola entrenatu da, ze, ez, eta berehala zea jakin zen ChatGPT entrenatzeko, eta gero ondoren etorri diren chatbot guztiak, edo adimen artifiziala oinarritutako eredu, hizkuntza eredu handi hauek, erabiltzen dutena ba Gemini sortzeko, edo Cloud, edo ba bestelako zera, ez baita txinatarrek egindakoak, eta bar. Ba, guzti horiek erabili izan dutela noreteko interneten zegoen edukia, ez? Eta hartua, baimene gabe, eta bar, ez? Eta ondoren, horren atzetik etorri dana, batetik babide bat, aipatu izan dugu, ez? Auzitegira jo, hain zuzen ere lapurreta egitea leporatuta, eta beste batetik ba, akordioak edo hitzarmenak zera ez, alaboratu egien enpresak enpresen eta zera ez, erabiden artean ba, kompensazioak emateko, eta bar, ez. Eta oain zera, uzu bide hoietako batetik, New York Timesek zera, ez? Salatu zituen, uzu bitara eraman zituen, bai OpenAI eta Microsoft, ba, ChatGPT-ren sorreran biak egon zirelako, eta leporatu ziren, eta zera, ez? Ba, beraien edukiak, New York Timesen edukiak lapurtu izana, ez? Eta hori dago, auzu bide horren martxan dago, eta auzu bide horren bidez, bueno, ikerketa bat egin da, eta zera ez, ikerketa judiziala, eta dokumentazioa eskuratu dute epailek, eta hor, dokumentazio horretatik filtratu dira, edo argitaratu dira, guain, barne dokumentuak, bai Microsoftekoak, eta bai Open Airen enpresakoak, ez? Eta dokumento hoietan ba, argi eta garbi azaltzen dena da orduan garai horretan ez ChatGPT sortu baino lehenago ja enpresa hoietako ingeniariak edo arduradunak eta jakitun zirela segiten ari ziren eta aitortzen zutela eta ja ikusten zutela jendeak guzti hori, egiten ari ziren guzti hori, lapurretatzat hartuko zutela argita garbi, eta hori idatzita utzi dute, ez? Eta, ez, aipatzen dut, bueno, dokumentonen laburpena egin duen artikulu bat, hoietako aipu batzuk, zera ez, ekartzen dituena, zera ez, argitara ez. Eta, baziren, ez bakarri, zera, ez? Lapurretaz kontziente zirela eta barbaizik eta ze ondorio negatiboak izango zituen horrelako lanketa batek ba edabidentzat, ez? Horri buruz jakitun ziren edo hartzen ari ziren, ez? Eta esaten zutelako nolabaiteko sortzen ari ziren tresnak balio zutela ordezkatzeko edabideen lana, ez? Eta eragina izango zutela enpleguan eta bar, ez? Eta azkenik ja de azken detaile bezala zera, ez? Argia agertzen da gainea saiatu zirela no horma, zera, ez? Ordainpeko horma guztiak gainditzen pues ba nolabait ere ez ordaintzeko eta baraien komunikazioetan ba agertzen da nola batek jakinarazten dio arduradun zera ez kasu honetan Open AI-ko lehendakari eta fundatzaileari ba lortu dutela nahi horten zen horma gainditzeko trikimailu bat eta esaten du erantzuten du zein nongi ez. Eta bueno, hori guztia agertzen ari da eta orain falta dena jakitea pues sea es auzitegiek ze esango duten, ze ebatziko duten honen inguruan, ez? Hori importantea da lapurreta hori bere horretan utziko duten edo beste arau batzuk finkatuko dituzten gauzak egiteko orduan, ez?
0: Ikusiko da. Ea zer esaten duten, seguru zuk ekarriko diguzula horren berri ezta.
1: Zaiatuko ara.
0: Ba, urrengo puntuan ere adimen artifiziala dugu izpide, boletin honetan askotan aipatu izan dira adimen artifizialaren arriskuak eta honetan ere bai, ezta?
1: Bai, bueno, bada mago ja bihazte, miskia bat, gaiaren inguruan, baina normala da, eta azkenean, bueno, momentu batzuetan nabarmen agertzen da, zia, ez, arriskuaren eztabaida mai gainean jartzen da, eta heldu berzaio, eta gero eta informazio gehiago agertzen ari dira gai honen inguruan, ez. Eta egin dutena da, pues, batzuk laburtu, ez, ba, idea bat egiteko, ez, interesa daukana, ba, hau, gai hau, ez dago beziki zuzenean lotuta kasetaritzarekin, ez, ba, asko zabalago bada, ez, baino, zera, interesana izan ezkero, nolabait ere, sakontzeko, bueno, non dagoen adimen artifizialak sor dezakeen arriskuaren debatea eta ze zein diren bueno, osagai berriak pues baditu hemen referentzia batzuk ez eta besteak beste pues aipatzen ditut zera ez Ezra Kleinen bueno podcasta, showa dauka eta New York Timesen barruan, eta, bueno, da ditu bat, kasetaritzaren munduan, eta baino araratago, ba, ez dakit zemat jarraitzaile dituen, audientzia oso handia ditu, eta, bueno, da podcast ezagunetako bat estatu batuetan, eta egin du atal berezi bat, gogoete egiteko adimen artifizialaren arriskuen inguruan interesantea eta eta aipatzen du besteak beste zera ez idea simple bat ez eta da egungo mugako deitzen diren mugako ereduen gainean ez dago nahiko kontrolik gutxienez etorkizuneko ereduen iraikuntza haien esku utzi alizateko, ez? Eta hori da gertatzen ari dena, ez? Ba, adimen artifiziala bere kabuz ari da prestatzen urrengo modeloa, ez? Adimen artifizialekoa, ez? Eta hori gertatu alizateko pues, kontrolatzeko modu bat egon behar du eta aditu honen ustez hori ez da gertatzen, ez? Dain zuzen ere, zer batez ere edo arrazoi nagusia da adimen artifizialan noeteko mugako adimen artifizial hori, ez? Arauak hausten dituena edo deskontrolatu daitekena eta guzti hori, hori ari delako gertatzen zera, ez? Laboratoietan. Et beste inork ez du ezagutzen zer gertatzen den, ez? Eta hor dago noeteko utxune hori, ez? Ba, zabaldun behar da, tal lortu behar da, noeteko laboratorioetan zer gertatzen den jakitea kontrol bat, laboratoriena kontrolatu alizateko hortik zor daiteken adimen artifiziala, ez? Eta gero, ba, bueno, badaude beste kasu interesante batzuk ere bai, ba, adibidez beste artikulu bat aztertu duena arlo legala, eta arduan ondoria da sistema legala ez dago prest momentuz, noeteko batez be makinen aurrean, ez? Makinek bere kabuz dabiltzen agenteak eta guztiri dabilen aurrean ez dago prestatuta sistema legala, ez? Eta gero badaude, bueno, ba beste ezagutzen ari den, beste incidente berri batzuk edo zera, ez? Gertatu direnak pues, Australiako gobernuko webune bat hackeatu zuen OpenAI-ren agente batek, edo baita ere oain jakinda estatu batutako gobernuko webune batzuetan egon dela segurtasun gertakari bat, eta bueno, eta datu gehiago jakin dira pixka bat gehiago beldurra sortzeko nola egin zuten jagin faz software enpresaren kontrako erasoaren inguruan, eta bueno, kezka gero eta potolagoa izaten ari da zera, ez, horren inguruan, eta ondo dago guztio hori jakitea, eta bueno, falta dena da neurriak hartzea hori berriz ez gertatzeko, ez.
0: Bueno, ba, hementxe amaituko dugu gaurkoan, beti ditugu amaieran irakurgai interesgarri batzuk aipatzeko, baina 30 segunduren faltan, ba, esango dugu, boletinera arpidetzeko aukera duela nahi duenak, eta kazetaritza ardatz hortxe topatuko duela, ez da, nahi eran ere bai.
1: Hori da. Ahozko formatuan gustora entzuteko modukoa da.
0: Osongi. Ba, hemen txutuko dugu gaurkoan, mi esker Peio, gurean izateagatik, eta hurrengo astera arte.

0: Eta gaurkoan astelena den honetan iritsi zaigu literaturari edo liburuei begira jartzeko ordua ere, eta denboraldi hasieran aipatu genuen astero izango genuela, ba, liburu gomendioen tarte hau, eta astero, lau astetik behin txandakatuz, ba, argitaletxe desberdin bat izango genuela gurean, eta gaurkoan txalapartaren txanda iritsi zaigu, eta liburu gomendioak emateko, ze ez da gomendio bakarra izango, gurean dugu, Ane Eslava, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, mentxe lanean.
0: Ongi, mentxe, betiko martxan, saioa aurrera eramaten. Bueno, esan dugu, lau astetik behin txalapartak gomendioak emango dizkigula edo dizkiguzuela, eta gaurkoa izango da lehenengo gomendioen tartea, eta batzuk liburu bakarra ekartzen dute, zuek bakarrarekin ez zarete konformatu.
1: Bueno, bakizu, ez da erraza hautatzea, eta are gehiago orain liburu asko ateratzen ari garelako, ba, urteko garai honetan ala izaten delako, eta bueno, ba, zaila da hautatzea, eta beraz, ba, bat baino gehiago izan baditzeko, ba, guretzat primeran.
0: Osongi, ba, lehenengo ari begira jarriko gara, Gabriela Zalapiren eta Itziar Diez de Urrultzunon, ba, bueno, itzulpena, Ilaria, Desobedientziaren konkista.
1: Bai, hori da. Ilaria do Desobedientziaren konkista novela bat da, itzulpen bat da, zuk esan duzun bezala. Bueno, txalapartan garrantzi handia ematen diogu beste literatura eta beste hizkuntza bateko askotariko lanak euskarara ekartzeari. Mm-hmm. Liburu propioak argitaratzen ditugu, baina baita itzulpenak ere. Eta hau da, intzuzen, imprentatik heldu zaigun azken itzulpena. Gabriela Zalapi idazlearena da, esan duzun bezala, berak italiar, frantziar eta suitzar jatorria du, eta liburua frantsesez idatzi zuen jatorriz, baina hezkuntza askotara itzulia izan da, eta euskarara baitziar Diez de Urrultzunek ekarri du. Eta liburuak neskatxa bat du protagonista, zeina bere aitak baitu egin duen. Mm-hmm. Eta bidaia batean doaz, autobidaia batean, eta hori jasotzen du liburuak, ba, neskaren pentsamenduak, gogoetak, bizipenak. Hortaz, ba, esan dezakegu liburu gordina dela, indarkeria bikariaz laituriko historio bat dela, galdera eta gai gogorrak mahai gaineratzen dituena, baina beti ere estilo delikatu eta atsegin batekin. Beraz, ba, bueno, gomendagarria iruditzen zaigu, erraz irakurtzen da, baina bueno, zerbait uzten dizula uste dugu bai.
0: Mm-hmm. Gainera, liburu hau bueno, berria da, labetik atera berria da, baina 1980ko hamarkadan kokatzen da, ez da?
1: Bai, hori da. Hori da, testuinguru hortan, eta bueno, garaiaren eta goera sozial eta politikoaren ba, bueno, arrastoa ere badago. Ze beti gustatzen zaigu, ba, bueno, historio txikido pertsonalak kontatzen dituzten liburuak ekarriaren, ba, bueno, testuingurua agertzen bada, eta horren oi hartzunak ere baldin badaude, ba, ba, bueno, gustatzen zaigu lakoak bilatzea, bai. Gainera badakizue, ba, bueno, itzultzeko 1000 liburu daudela, eta ez dela erraza hautatzea zer ekarri, eta, bueno, beti gabiltza liburu asko irakurtzen, eta hontan, ba, bueno, arreta eman zigun, gainera sari batzuk jaso zituen, eta euskara zargitaratzea erabaki genuen, bai.
0: Bueno, liburuek askotan izaten dute hartzaileren bat edo zuk norentzat esango zenuke dagoela zuzendua liburu hau, mm-hmm, edo esango zenuke baduela irakurle jakinen bat?
1: Bueno, ba, behitu, justu horrekoan egon nien hitz egiten, publiko zabalarentzat zuzenduta egon daitekela, eta zeinentzat izan daitekela interesgarria, eta atsegina irakurtzen. Baina bai irutzen zaigula, ba, gaztetxoentzat edo euskal literaturara urtintzen ari direnentzat, euskarazko literaturara zer nahi dut, euskaraz irakurtzen hasten ari direnentzat, interesgarria izan daitekela, ba, ez delako harina gaiari dagokionez, sakona da, baina erraz irakurtzen da, eta beraz, ba, iruditzen zaigu, bai, gaztetxoei oparitzeko moduan moduko liburu bat izan daitekela, bai.
0: Mm-hmm. Bueno, ba, hortxe dugu lehenengo gomendioa, Urrengora egingo dugu salto eta gero baten batean sakontzeko aukera baldin badugu, ba sakonduko dugu ze gomendio guztiak emateko bestela ez dugu denborarik izango. Urrengoa Ezitopia da, Nora Salbo Txalegriarena, konta eguzu honen inguruan.
1: Ba bueno, bai, hau Nora Salbo Txalegriaren liburu berria da bai. Agian jakinen duzue, Nora Salbotxek urteak daramatzala hezkuntzaren arloan, aritua eta aditua dela esan genezake, eta Txalapartarekin jada askatu edo moztu saiakera labur argitaratu zuen, Iparrorratza bilduman, eta orain beste pausu bat eman du eta beste zerbait egin du, lan berritzaile bat sortu du, Ezitopia izenekoa. Eta lan honetan liburuak iradokitzen duen moduan Norak hezkuntzarako utopien proposamen bat egin du. Mm-hmm. Esan duen bezala, hezkuntzaren alorrean ibilbide luzekoa delako, eta hemen, ba, hain justu, hezkuntzaren gaur egungo, ba, hildo, utxune, eta katxeei erreparatu, eta ametxekin erantzun die, nola bait. Beraz, ba, bueno, lan nahiko argitxu, bat, dela esan den duke, eta irakurterraza ere bai, saiakera den arren, ba, bueno, harin irakurtzen delako, eta zehozer gehiago aipatzeko, esan den dut, liburuak Aiora Zulaikaren itzaurrea, eta Koldo Rabadanen itzostea dituela, hoiek ere ekarpen interesgarriak, hau berriki aurkeztu genuen, irailekoa da, eta, bueno, hori saiakeren artean proposatu nahi duguna, ba, ikastorteari ekiteko anproposa delakoan, ez? Ba, hezkuntzaren inguruan hausnartzeko, eta zabalago gure gizartearen inguruan. Ze, bueno, gogoeta interesgarria da hezkuntzaren arloan dabiltzaren zat, baina esanen nuke publiko zabalaren zat ere noski oso aberasgarria izan daitekela. Bai. Mm-hmm.
0: Hor, bueno, saiakera bat da hau, kontakizunari dagokionean nola irudikatzen du hezkuntzako utopia hori, kontatzen du nolakoa izango litzateken adibidez zehatzei dagokionean edo nola kontatzen du?
1: Bai, nahiko modu zabalean hartzen du gaia, bai, aurkezten du zein litzateken bere utopia hori hezkuntzarekin lotutakoa, baina esan bezala hezkuntzatik harago doala iruditzen zait eta jendarte osoari begiratzen diola eta hezkuntzatik harago aplikatu daiteken utopia bat dela esan dezakegu, bai, norak egiten duena.
0: Nik noraren itzaldiren bat edo beste entzun izan dut, eta egia esan, ikusi dudanean, bidali dazunean titularra esan dut, irakurtzeko interesgarria.
1: bai, gainera norak bai bat duolako magnetismo bat, bai. Ez egiten duenean, eta bere lanetan ere sumatzen da bere eskua, eta bai, da bere burua, bai, guztiz.
0: Ba, hirugarren gomendiora egingo dugu salto, oraingoak dakigun hori izena du, eta ikusten ari naiz denak direla labetik atera berriak, eh?
1: Baiz, bueno, lehen aipatu den bezala, gara jontan liburu dezente argitaratzen ditugu, bueno, gauza orokorra da, ez? Urtearen zati hontan, ba, egu berrietara begira, eta Euskal Argitaletxeon kasuan Durangoko azokara begira, bain bat liburu pilatzen dira eta horrela ibiltzen gara lanez lepo, baina bueno, gustora gero horiek denak partekatzeko irakurleekin eta bai hau ere justu oraintxe aurkeztuko dugu, orainik ez dugu jendauran aurkeztu. Baina bueno, askoan nego zu xetasunak ematen edo
0: bai.
1: Vale, primeran. Dakigun hori Garazi Arrularruiz idazle eta bueno, talankidearen liburu berria da. Kronika novelatu bat da, kasu honetan, eta bizitza baten jarraipena egiten du, bizitza bat kontatzen du, Idoia izeneko protagonistarena, jaio zenetik helduarora arte. Izan ere, dakiguna da Idoia komunitate sektario baten parte bihurtu dela, eta beraz egileak liburuan zehar aztertzen du bai autu hori, eta bai horrekaren inguruan, protagonistaren inguruan sortu duen eztanda. Horren guztiaren atzean zer dagoen ulertzen saiatzen da, beti ere autopertsonal honen izaera sozial eta politikoa erdigunean jarrita. Orduan horretarako

0: beraz oraingoan beste genero batekin datorkigu, bestelako lan batekin, lehen lan luzea, ezta? Eta bai, hau ere iritsi berria dago, esan duzun bezala, prentxaurrean urriaren 7an aurkeztuko du, aurkeztuko dugu, Donostian, eta urrengo egunean urriaren 8an Jendaurrean Arratsaleko 7:30etan hemen Txalapartan Iruinean. Beraz, bueno, liburu honekin ere ez dugu katuko ilusio berezia dugula, gara zirena izan da, eta bueno, gogo handiak ere irakurleekin partekatzeko.
1: Esan duzu, kronika novelatuak direla hauek, fikziozkoa da edo egiazkoa da hau?
0: Bueno, nik ez dut spoiler handik ez nahi, esan bezala orain nik ez dugulako, egiak ez duelako aurkeztu. Momentu zori da esan duena, kronika novelatu bat da, ez ba, bueno, errealitatetik ere izanen duela pentsa dezakegu, baina fikzio gisa, edo, bueno, novela gisa aurkeztu du, eta berak ere azaldu barko du nondi ora sortu den, eta zein den materiala, baina, bueno, modu narratiboan idatzia dago, eta narratibaren bilduman publikatu dugu, beraz, hori ez da saiakera bat. Adibidez, ez Itopia komentatu duguna, ba, bai saiakera bat da, baina hau beste zerbait, kronika novelatu bat da, beraz. Bueno, garazi kontatuko digu zehazki.
1: Hori da, spoilerrik ez dugu egingo.
0: Nondik datorren hori da.
1: Ongi. Ba, ez dakitea, hiru liburu hauetatik baten batean sakondu nahiko zenuken, zerbait berezirik aipatu nahiko zenuken?
0: Ba, ez dakit, egia esan, nik uste orokorrean esan ditugula gauza nagusiak, ez dakit baten bat, gaur eskititugu liburu pilo bat orain, baten bat diago aipatzea nahi duzu, baina behar bada entzuleak nahasiko ditu
1: gain. Bai, agian, bai.
0: Nobea erekin. Besteri gabe hori askotariko liburuak ditugula eskuartean, bueno, saiatzen gara, aniztasuna bilatzen publikazioen artean, eta hauek denak ba egonen direla irakurleen eskura mendika aurrera, eta, bueno, garaie hontan ere feriak eta alakoak izaten ditugu, eta justo oraintxe Iruinan adibidez Eriziaren azoka dago, eta bueno, gero urte amaieran noski Durangokoa, eta hauek denak ba irakurleekin partekatzeko gogoz gaudela.
1: Aipatu duzu orain bueno, Bide Nabar, Nafarroako edizioaren azokan hasiko zaretela buru belarri, edo ibiliko zaretela buru belarri, zer izaten da, hau, Durangoko azokaren antzeko zerbait, edo?
0: Bueno, dakit, eskala hortan dagoen, baina, bai, bueno, asteazkenean hasiko da, Editargi Nafarroako Argitaletxe Independenten elkarteak antolatzen du, edizioaren azoka, aurten 10. aldia du gainera, beraz, da, bueno, badu ibilbidetxo bat, eta asteazkenetik igandera arte iraunen du, Oregonen dira egunotan Nafar Argitaletxon postuak, Oregana, egonen gara gu ere, gure liburuekin, eta ba, joixe, ba, azkenean da Nafar liburuen erakuz leio bat, urtero egiten dugu Iruinean, baina gero hortaz gain tokiko azokarek ere egiten ditugu Nafarroko beste zenbait herritan, eta bueno, ba aukera ederra izaten da jendearekin egoteko, eta bai, gure liburuak kalera ateratzeko, ez soilik nobedadeak, baita katalogoko liburuak ere.
1: Oso ongi, ba, hiru gomendio hauekin geratuko gara, gogoraraziko dugu zein diren, Ilaria edo Desobedientziaren Konkista izeneko lehenengoa, Gabriela Zalapiren liburuaren itzulpena, Itziar Diez de Ultzurrunek egin duena, bigarrena Nora Salbotxen Ez Itopia, eta hirugarrena dakigun hori Garazi Arrularena, ezta?
0: Hori da.
1: Oso ongi. Ba, hiru hauekin geratuko gara gaurkoan, mil eskerran, gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
0: Eskerrik asko zuri. Hori da, hurrengo arte.
1: Agur.
0: Aio.

0: CPIE, Euskal Itxas Bazterrak 40. Urteurrena ospatuko du aurten. Horren harira, udazkenerako jarduera eta kitaldi ugari prestatu ditu. Natura, zientzia, kultura eta herritarren parte hartzea izango dira ardatz nagusiak. Irailean hasi eta urrian zehar erakusketak, tailerrak, hitzaldiak eta ospakizunak egingo dira. Urteurreneko ekitaldi nagusiak urriaren 3an eta 4an izango dira Abadian. Jon Fraier Euskal Itxasbazterra erakundeko misiko kargudunarekin hitz egin dute Antxeta irratian.
1: Beraz, Jon Fraier Euskal Itxasbazterra erakundeko misio kargudunarekin gaude. Jon, zer moduz?
2: Ongi, mire esker.
1: Bueno, ba, esango dugu, ikasturte berria, ekimen eta jarduera ugariz beteta etortzen zaigu Euskal Itxasbazterra erakundearen eskotik, aipatzen genuen uda edo uda baino lehen, ez? Azken finean, urte berezia da, 40. Urte horrena Euskal Itxasbazterra erakundearen zat, eta zentzu horretan, bueno, aipatuko ditugu, bai, itzordu garrantzitsuak bueno, antolatuak dituzutela, baina lehenik eta behin, guazen bueno, ba, hor erakusketari buruz bati inguruan, hitz egitera, uste, igadurari buruzko erakusketa bat dela kasonetan, bai, Asporo Txipin, bueno, antolatua duzuela, ez da.
2: Bai, hori xebera, urte hori ongi bukatzeko, planteatu dugu, beraz, erakusketa berri bat Asporos Txipiko etxean, Euskal Herraitzeko etxe hartan, Abadia ere moan kokatzen dena, beraz, hor, duela haste bat, justu, ideki berri ditu gure ateak, erakusketa horrek, igadura eta Euskal Kostaldeko arrisku naturalak aipatzen ditu, batez ere, beraz, gure itsaslabarrak dituzten arazoak igadurarekin, beraz, erakusketa horrek esplikatzen du alde batetik fenomeno honen eragileak zointzuk diren, eta bestaldetik, ba, nola gaur egun zientifikoek neurtzen, aztertzen, ikertzen dituzten itsaslabar horiek, guk zer egiten aldugun, ba, gure burua babesteko, nonbait, eta gure giza aktibitateak bestaldetik. Beraz, hori guzia deskubritzeko parada ematen digu erakusketak, eta nahiko ongi antolatua da, zeren eta bost pase eta hilerren bitartez hori guzia deskubritzen da, eta badira tailer batzuk aski ludikoak, errango nuke, jostagarriak, beraz, aurrentzako batez ere parada edera gai hori deskubritzeko.
1: Osongi, ba, ekimen edo jarduera horretaz gain, esango dugu baita ere gitarau bat, bueno, abian duzuela, gainera, Hendaiako Garapen Iraunkorraren astearekin bat egiten duela, hemendik, bueno, ba, ja, leizzer izanen dugula, guazen pixka bat horri buruz, gitarau horri buruz, orokorrean, mintzatzera, ez ditugu itzordu guztiak aipatuko, izan ere zerreta oso luzea baita, baina guazen azpimarratzera batzuk gutxienez.
2: Bai, beraz, lehenik eta behin, erakusketa honen estreinaldia, horrikin hasiko bai gira, irailaren 26an. Goizeko 10ak terditan, gomitatzen zaituztegu estreinaldirat, parada izanen da, Euskal Herria Irigun Elkargoko teknikariekin eta CPIE Euskal Itxasbazterriko misio kargudunekin hitz egiteko. Hor, esplikatuko dugu, ba, nola elkargoak sortu duen erakusketa hori, eta gola, eta nola gure elkarteak oain dela 6 urte animatzen duen erakusketa hori. Zta ez dut zehaztu lehenago, baina erakusketa hori sortua izan zen garraiatzeko sedearekin. Ganai baita, 6 urtez, Itxasbazterreko kasik hiri erri guzietan ibili dela. Eta gu ibili gire gure elkartearekin, ba, animazioak proposatzen, bai frantsesez, bai euskaraz, bai helduei eta bai ikasleei edo aurrei erakusketa horren inguruan, beraz. Hori guzia deskubritzeko parada eskaintzen dizuegu. Eta gero noski izanen dira, beraz, bisita gidatuak antolatuak, bai helduentzat, bai familientzako, izanen dira natura ateraldiak baita ere, hor helburua da erakusketatik oinarrituz, ba, joitea zuzenean eremu batetara konturatzeko, piskatu hartzeko, ba, arrisku horiek ikusgarriak direla, azkenean, ongi da ere batzutan uste dut gure, fen, guk begiztatzea arrisku horiek. Eta biztan dena itzaldi zonbaitzuk ere izanen dira, horien artean ukanen dugu Patrick Weaver, hori da unibertsitatean ari den erakasle oso famatua, eta berak justuki ahoketaz mintzatuko gaitu. Horra pixkat zer badugun aurre ikusia erakusketaren inguruan.
1: Hori erakusketarekin, Jon, ez dakit, aipatuko ditugu beste itzordu batzuk edo?
2: Bai, beraz, pixkat iraila hilabetearekin bukatzeko, hor ondoko egunetan izanen diren beste ekimen batzuk, gure urteko programazioan sartzen direnak, sinpleki, ukanen dugu gaualdi berezi bat irailaren 19an, bidarten izanen da, sagu zaharrak entzun ezina entzutera gomitatzen zaituztegu. Beraz, dakizuen bezala, sagu zaharrak badituge Euskal Herrian, ez dira inezagunak, eta batez ere ikusten ditugu entzuten baino gehiago. Ultrasoinuak botatzen dituztelako, eta gure belarriak ezin baitituzte soinu horiek entzun, sinpleki. Beraz, hor, bat box barkatu deituriko aparatu baten bitartez, gomitatzen dugu jendea, uartzea azkenean gauean, naiz eta pentsatu isiltasun osoan garenez, direla soinua initz horien artean sagu zahenak, eta soinu horiek erabiltzen dituztela horiek ekolokalizazioa egiteko, eran nahi baita haien ahapakinak ahapatzeko edo eiztatzeko. Horra, bestaldetik ukanen dugu ere, irailaren 30ean, beraz ezta, Hendaian iraganen baizik eta Baionan, Frantziako elkarte herpetologikoaren biltzar nazionala. Beraz, hori da, suge eta anfibiozaleen biltzar nagusia. 60 bat aditu presente izanen dira, eta hor ere helburua da pixkat gure ezagutzak hobetzea alde batetik, eta batez ere eguneratzea gure jakintzak bi animale familia horien inguruan. Beraz hor ere ekimen potolo bat, Zistu de Natur elkartearekin batera antolatu duguna, ZPI Euskal Itsas Bazterra. Beraz, hori ekimen biziki polita izanen da ere irailako hilabetea bukatzeko.
1: Ez dela gutxe, eta aipatuko dugu, bestelako itzordu batzuk ere antolatuak direla, eta, bueno, egitaro osoa baita ere ZPI Euskal Itsas Bazterra erakundeko webgunean bertan aurkituko duzue, baina, bueno, elkarrizketa hau bukatu aurretik noski bestelako itzordu garrantzitsu bat aipatu behar dugu, bai prentsaketari buruzkoa, bai ZPI Euskal Itsas Bazterra elkartearen 40. Urteak, 40. Urte horrena, hain zuzen ere, aurten, klima asteak bioa anistazuna izango du, azken finean baitare ardatz, gure lurraldearen etorkizunerako funtsesko aliatu gisa, horrela aipatzen duzute, Hendaiako nekatunean Euskal Kostaldeko ZPI Euskal Itsas Bazterra jarduera ugari antolatu dituzute bai natura, kultura eta herritarren parte hartzea, azken finean bai uztartu. Urriaren 3an eta 4an, pixka bat denetik, ibilaldiak, mailingurua, tailerrak, ikuskizunak denetik izango dugu. Jon, goazen pixka bat, aurkeztera edo azaltzera edo behar bada labor biltzera, nolakoa izango den itzordu hau?
2: Bai, ongei patu duzu, Aitor, beraz, hasteko igandean, urriaren 4an izanen da egun potoloena, non besagarrak pretsatuko ditugun, ez dugu antzi behar hori dela la ere egunaren gaina guxia, baina egia da diozun bezala gure elkartearen 40 urteak ospatzen ditugula. Beraz, entzatu gira urtean zehar egitarau edera proposatzea, edera eta aberatsa, baina horrez gain, hor nahi ginoen zinez edizio berezi bat sortu prentsaketarako, urte guziz gure ekimen nagusietariko bat baita, eta bizkia txikia gira ekimen hori. Beraz, urriaren 3an, lasaiki hasteko hori, plantatu ditugu bi ateraldi hasteko, Zikankajo artista taldeak proposatuko du natura ibilaldi artistiko bat. Hori, biziki polita izanen da, abadia ere moan iraganen dena, beraz, sinpleki ibilaldi bat izanen da, esku hartze artistikoz puntuztatua, eta gaia izanen da, zeruaren eta lujaren arteko jolasa, sintxotasuna eta auskortasuna berpistera gombidatzen duen esperientzia sentikoa. Eta, arratsalde ondarrian, beste aktivitate bat, hor Ganis Grabierren eskutik eskaina izanen da, hori ibilaldi kontatua edo alaitua. Beraz, Ganis Grabiak da abadia ere muko kontserbatzaile ohia, hainbat urtez abadian lan egin duena, eta egia da bere ikuspegia partekatzen duela manera poetiko batez, errango nuke, alde batetik bat ditugu jakintza zientifikoak eta bestaldetik aspektu gehiago mitologikoa, eta bi ikuspundu horiek nahasten ditu eta proposatzen ditu beraz gaualdi batean. Beraz hor ere ekimen biziki edera, pentsatu nahi bauzue parte hartu izena emaitea, zeren eta biziki fite betetzen dira alakoa ateraldiak, beraz, horra, zehazten dut ongi, azpimarratzen dut ere berdera izena eman. Beraz, hori izango da larun batean, eta igandean, hor, goizian, beraz, gure elkartearen behogei urteak ospatzeko, kandugu idei bat, Euskal Kostaldea nole bilakatu edo garatuko den hemendik behogei urtera.
1: Hau da, 2076an nola izango zen?
2: Hori xe bera. Usatzen aldugu diagnostiko bat edo ora piskat kritikatu edo gaur egun arte eginak izan diren gauzak, benen ez dakit biziki balioako jat denez, beraz guk nahiago dugu etorkizunera begira jartzea eta pentsatu elgarrekin, badakigu gure lujalde aldatuko dela, badela aldaketa klimatikoa, badirela hainbat fenomeno grabe, kusitugu ere denbora xapa horiek, azken hilabeteetan, hori guzia kontutan hartuz, nola aintzinatzen gira, nola egokitzen gira, etorkizunari begira. Eta horrek uste dut baduela zentzu gaur egun. Beraz, hori aipatzeko, maininguru bat antolatzen dugu, hainbat eragile desberdinekin, eta kalitatezko eragileekin, alde batetik Alma Vargas turismo jasangarriaren hautsa izango dena, bestaldetik Patrick Muse, gure elkarteko aspaldiko kidea natura gunetan aditua dena eta baso zaina izan dena bere bizi profesionalean, bestalde Laurent Soulier, bera ere Kapena elkarteko kidea, esplikatuko digu natura eta zientzietako tokiera gileak sentsibilizatzeko duen esperientziari esker zer planteatzen aldugun. Frank D'Amico, irakasle ikertzaile unibertsitarioak ere partekatuko ditu bere ezagutzak eta bere ikuspundua, eta noski Felix Blo, bertako gaztea agroekologian eta permakulturan aditua dena, eta bera gehiago kanen du ikuspegi bat laborantza trantzizioari buruz. Beraz, eragile guzi horiak osatuko dute main ingurua, eta ustut biziki edera izango dela, eta ez tabaidatzeko toki pare gabea. Eta noski, arratsaldean, xagarrak prentsatuko ditugu, publikoak dolare zaharra ikusten ahalko du, xagar zukua jastatzen ahalko du biztan dena, eta horren inguruan hainbat tailer edo ekimen horri ikusi ditugu, adibidez, sukaldaritza tailer bat, Labot Amarion elkartearekin, beraz hor sukaldaritza iraunkorari sentsibilizatzeko parada izanen da, ikasiko dugu besteak beste xahutzearen aurkako hainbat errezeta desberdin. Izanen dugu ere xagardiaren bisita, abadiako xagardiaren bisita, xagartzea elkartearekin, Gabriel Durutiren eskutik, beraz bitzez xagartzea da barnekaldean sortu zen elkarte bat. Gaur egun berrogei mila xagarrando berlandatu dituenak, kristoin ikerketa lana eraman duena, eta azkenean gure partaide oso garrantzitsu bat, beraz hor ere Gabrielekin hori guzia ipatzeko parada ukanen duzue. Zikankajo artista kompainiak bertze emanaldi bat emanen du, beraz izango da bat bezperan eta bat urriaren lauean. Eta hori gehiago aurreri zuzendua, xagarren olimpiada bat proposatuko dugu ere. Hor, elburua izanen da aurreri erakastea jolasa moduan nola gure ahbasoek tradizionalki ekoizten zituzten xagarrak, xagarzukua edo xagarnoaren iteko. Eta noski egun hori bururatzeko, txaraparta saio bat izanen dugu Burbur txalaparta taldearekin, zeren txalapartak badu lotura azkar bat sagarren prentsaketarekin, bakigu badela kirikoketa horien artean, beraz hor ere politatxe maiten ginoen hori guzia bururatzeko musika saio batekin bukatzea. Hora, eta barkatu antzidut ere, bioanistasuna ageratzeko aterpeak eraikitzeko taileja. Beraz, hor ere, balin bauzu asmoa justuki intsektu polinizatzaileak gerturatzeko edo hola. Behor egirakatziko dizuegu, nola simpleki kabi txiki batzuk edo dispositibo txiki batzuk egiten aldiren intsektu horiek ageratzeko. Beraz, uste duzue, azkenean programa oso zabala, oso aberatsa, uste dut bakotsak bere kontua tximaiten alko duela, eta espero dugu jendea frango izaita egon hortan.
1: Noske baietz, eta gogoratuko dugu, aipatu ditugun itzordu guzti hauek, azken finean ekimen eta jarduera ugari direlako, egitaro zabal bat da, jonek aipatu duen moduan. Xetasun guztiak, CPI Euskal Itxaso Azterra Erakundeko webgunean bertan aurkituko dituzue. Jon, ez dakit zerbait gehiago bukatzeko, zerbait gehiago gaitu nahi duzun?
2: Ez, uste dut hor deia gauza initz aipatuak izan direla, pentsatu justu gure webgunean informazio guztio hori eskuratzen alko duzuela, urrian aipatuak izan diren ekitaldien horiek aparte badirela beste ekitaldi hainitza urri ikusiak gure bioanistasuna eta ondaren kulturara deskubritzeko, beraz ez duda gure webgunera joitera, edo beste posibilitate bat ere gure newsletterean apuntatzea. Eta hola, haste guziz erribitzen duzu e-mail bat, eta mail hortan baduzue ondoko hasteko programa osoa. Eta xurzizte ez deo xanztea.
1: Hori da. Guzti horrekin galditzen gara, Jon, esker mila benetan beti bezala gurean izatagatik. Mila esker.
2: Mila esker zua egiten duzen agatik, eta laster arte.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeorrabidearen beste aldera, baina gurresan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu. Eta aitortu beharra dizuet, gaurko astelena izateko agendan kontu desente daudela. Beraz, asteko eta behin Iruñara joango gara, Nafarroako museoan izango duzuelako seietan, ba, ikastaroa, kultura modernoko ikastaroa Nafarroako museoan. Nafarroako museoak berriki aurkeztu du kultura modernoko ikastaroaren laugarren edizioa, eta hau irailaren 28tik 30ra bitarte egongo da, paisaia eta lorategia natura aro modernoan izenburupean, etapa historiko hori osatzen duten mendeetan ingurune naturalarekin izandako harremana jorratu nahi du ikastaro honek, eta ikastaroaren helburua da bertaratzen diren pertsonei aro modernoko gizonek eta emakumeek naturarekin zuten harremana hurbiltzea, balandaredia, lorategiak, fruituak eta loreak besteak beste, beraz hau seietatik aurrera izango duzue. Horrez gain, antzerkia izango duzue Agoitzen, Benafarroa plazan, hau ere seietan, Porrotx, Marimototx, Pupu eta Lore izango dituzue, zerua lapurtu dute antzeslanarekin. Horrez gain, bertsosaio musikatua izango duzue Urnietan, Matxo Bodegan izango da 7:30, eta bertan arituko dira Eli Pagola, Maiane Txoperena eta Manex Pagola. Horrez gain, Euskadiko Orkestraren kontzertua izango duzue Gasteizen, Jesus Guridi Musika Kontserbatorioan, hau ere 7:30. Eta horrez gain, Donostiako Zinemaldiaren baitan, Azkuna Zentroan, Inurri Itxuak zinema ikuskizuna edo emanaldia izango duzue, eta hau 7:00 izango da, beraz, 5 €ren truke, ba, ikusteko aukera izango duzue, eta 7:30, ba, Aizarna Zabaleko San Miel jaien baitan, ba, Oihar Beltzak taldea zuzenean arituko da, beraz, hortxe izango duzue. Eta hau esan da, orain bai, saioari amaiera emango diogu, eta bihar itzuliko gara, zeorrabidea berriro ere gurutzatzeko prest. Bitartean, arratsalde ona izan, aio!

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Ametz egiten duen irratia. Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Ametz egiten duen irratia.